0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мъчваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамам за жено, да би бва мужин жена цело живлейне.
1: Господ Тохтар, мужин жена цело живлейне. Мужин жена цело живлейне. Мужин жена.
0: Мита!